0: Мына қыз қайдан келген?
1: <笑>梁冰冻，咋啦？掉沟里了？啊？我跟你说，账要不到就算了。我要得到。行行行，再给我一块五。
2: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
0: Қой жайғанда қасқырға кез бұзы қайтеміз.
3: Ағай. Ағай, әңгіме рейсейік.
2: Кең жайлауға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
3: Біз баққан жылқылар жарсыққа қаннасады. Артынаулы бап тапмашықтандырған түкімі үлімен әңкірия жылқысының бұданы. Жарсықта жүлтте алатынына сенемін. Бола шақы нұржылы.
2: Сенің бақыт. Бек деген атыңды мен қойғам.
3: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
2: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай. Біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көші ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
3: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағуды жақсы көремін. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықтан мақтым аяқталған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
2: Дұрыс, дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
3: Жарайды.
4: Бұл жүрі.
5: Бұл жүрі. 非常好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎、马屎运。

0: 以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。真的？开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。好，把车还。啊，你不得？那个是他妈的妈，把那卡子给我，给我。
1: сен қарызсың магазин арай қалдың дейді маған мен арай қалғам жоқ мен қарыз емес айтшы мынаған
0: та шо та мео чен ниді чен не бұның жаң шо та
1: мен саған қарыз емес сен мені іздеме ұқтың ба ендетіп іздеші болма мені
2: өткен күнімен қалғанға қайыр береке берсін түсірткен хатымы қабыл болсын аллах акбар
3: Осын шашын көрсін, жыным келеді. Жолы жолы тастайым өзін. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай балам да қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
2: Естуге қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқсайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
4: Ойлары дейді. Немене өкпенім бе екен?
3: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
2: Магазинде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
3: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
5: Неге?
4: 你们会说普通话吗？怎么了？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。
5: 村主任你好，我找穆拉提。
4: 怎么会找穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。啊。张凤霞和依山的女儿。
5: 您认识我爸爸？你爸爸和妈妈曾经在这打过工。你过去的富源县，你是在富源县生的吧？去了，回爸爸，一个班，这是吧？去了，这是吧？你得，现在这是不是？这我不，这我都不是吧？这。
6: 妈妈，奶茶，奶茶100块，白什么1块3，避孕套5块5，普通片。这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这， Да хош, Мурат күнде ма сарашкин?
0: Ай, ясаным ой не болот.
7: Балат көтөр
4: бош. Не алмай. Мулати яо чаң да.
5: Да, мулати чаң.
4: Мурат түкүнгө карыстыр эки.
3: Не дейди?
4: Та чаң ним дур чаң.
5: 欠我们一共是2319块6吗？
4: 2000元呢？ 나도 카르지 있긴 술탄.
3: 오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오이오
7: Дүкен, сонда осы қарыздарың бар екен сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны?